0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Poslušaj srce, srce vedno ve, kdaj je dovolj.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Pa super je, zabavno, energično, krasno, uživamo.
1: Drolejte se vidimo spet.
2: In uživali bomo tudi letos na tradicionalni Robinovi zabavi. Tabu.